0: Ese ke kan kan stira ke hare wa donxa inqani sicane tse qanq ay irame. Sadan qanq andisa kuqanqa cica isqaroma chida qengqo Charles gavanqapa qaimada ay dixhayqa uthicice misqaroma mire. Qaimada ay.
1: Qaimada
0: Mang khap kya khai kao misa?
1: Tangi. Kai ke kan ai. Wa kan wa di namida di matra. Ma ku ku den wa ari sota. Ma kai sa chin anu chu khai sa on on. Kada kai u di ap ke su kri ti ti para da be di. Ne ke si khai kao misa da ke. Tu ka ru sa ku. Kai tsana pha ga di sin ngani apna. Mo na kao di ti de khong iya. Wa ari dira khai kau ki pai pai kau si edira mi mai kana aga di tingani a elo pia di dan khai khai khai ite ide ide wi au sira ho ki a siku na na ama ka da gen au ti de ubai kra khara khara sen khabe kin hom gu kra huri ku di ka pa nui khuni khabe elo ke isti ai bu ma ha na amaka ke no baby ke elo ke isa